Go for announce we are between 90 when we are going. It's more experience for that for us. Namu nyusu. Emrasi sa o, emrasi sa pa, fersi pa, no. Na ya mamini mno muku wama nte, ya ntrafa kwa klasi, nana ubiya o proto. Inti u mami yedu ya ni yonodi ya gu basket imu. Tosi kiso ube humbi, edi ya gu basket imu. Na ya di enyurebi, fita, efeni mkunu ya ni. Na ya di akataso, ni ya di ayireo. Meme papa si o ni fufu. Ti mami ya kwa frakumani ya chepmesi pa proto so. Namba panso bebe yako ye bibia ewo proto so ye jale ni ye bibia oho ni akwa kwa da amamfrum timna me yaba pani timi mame epopon kwani ya mame so ne kati kwani na ben kwani de ye nya na mu de mine eh mu vents and spices ni ada di gangan gan debi say come eji ye we pani de gu basket mu na mame de nanwura bi 50 na ye de gu so na ayire me na me namde mba pani ane ko Nah. One day be a kwafuom na. Ndimwa na mbape jami wafuom na mdichi mbape ene. Mbame komantine pa. Me kela bubunya. Eno wabumu wafuom wa sana. Kote obemu. Command to a nepo, sometimes do a grand member, never go a man. Papa, so believe me, Sunday, I'm a dead man. You come, Peter Vamencia, Jaya, Yanu, and I know a mess part. Remember, I put you for to a body by and pissy your board, Yaka crack and home, eh, Mamma's son and son of Bo. Remember, Papa, so on pet Mokumukun open quine. Nem conhece isso, Naja, nem conhece um, ele é tu, ele é se basquete, mina, e ele me engunhou, e ela me deu quando ela me disse, ah, a tu. E não coede fácil, né, beda? Mas olha, claro, é Jimmy, caminho, se eu quero, caminho, a minha irmã, me dou anti uma graça, de mete uma, me chama da poli, me nem da ninguém, da fome com grime, me fala, ah, o bagulho, o bagulho, o filho. Chama grande mude kwabi ya bua kwa bright kwa na edia ba sam na mi do mi sum ya mi come to me there me pa da kwa na da kwa bu mi wa fu mpa